0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

ja priznam, će prav me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, svi bili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto megna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še budlica za njim, takole.